0: مثل ما این قبل شما عمل کنم چون که روش بکنی شما نصف فکرسی این سر ایران بکن باشی خواهم از بسی ما این با ایرو فرگی خواهم عمل کنم چون که روش بکنی شما نصف فکرسی خواهم از باشی ما
1: Communications to Medic 6.